ya e shasie e wo ka no hono eno a na ebu ye nigisu a ekokoye kese ade bi wo ho a e shasie wote ye se na sound na sesa wo hu ye se na break ne enche wo hu ye nanso ubu wani guso mr abrini abra wo beti se wo sound wa sesa wo break enche enka se me kwa ba bomodi a so wo di e shen ni beko na ya hwe ni a e ha no e di ama e shen no aho bible ehu hia wanso waho bible ehia enu nti mesre ahyenkafo se ebra ye kwe ye nkwa ne brew ye moye seed bed na ye make sure say e kwa na ye kwa no ye be kwa no brew kai hu ne say ahyenkani papa onu ne ne wako na wa bedrufie asomdwe me da se se obekwa ne brew na wa ba bedrufie asomdwe.